تیر مطلب نیجا، تفنگ تیرو تفنگو بندوق، بڑو رام جنگو ریوالور، گھڑک دھار انیر گھنشبان، اور اس نے تیر جڑے نے انیر ورگے ہونے چاہیے، انیالے تیر جڑے دوسرے تیر نے نا وہ وج جان تے مڑ کے کڈے جا سکتے ہیں تے آدمی بچ سکتا ہے، پر انیر تیر جڑے نے وہ باہر نہیں آؤ گے، جب ایک باری اندر تس جان نا جب کھچو گے نال ہی اندر بھی نال ہی لے آؤ گیا، وہ دو کڑیاں ہوں ایو مڑیاں ہوئی ایک سیدھی ہوں تے دو ایو مڑیاں ہوں، سیدھی دے اندر چلی جاتی تے باہر آن لگیا دوجیا جہیا نے وہ نال پھر کہ ہوں آ جا اکال پرخ کے کول ہی چل رہے ہیں، ہاں جی اس لیے جی میرا بھن کول کتے یہ ہوں گے نا شستر دلی، یہ حال نہیں سی ہونا جڑا ہوا، پتا کی حال ہوا سردار صاحب ہونی سیس گنج صاحب درشن کرنے آ رہے، انہوں نے سردار نے پوچھے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے نہیں پتا بھی اج یہ پہاڑا ورتنا ہے، ڈانگ دے کے موٹر سائیکل دے وچ تارا چ ڈیگ کے واری واری انہیں ڈیوٹیاں لائی ہوئی سی، ایک نے سریا مار گیا سردار جی دے سر تے وہ تھلے ڈگ پے، دوسرے نے تار ماری پستول پٹرول دی، تے تیسرے نے وہ جہد سگریٹ پیندے ہوں ایو کر کے وہ داڑی بھی سکھا جی چٹ پھونکتے سے، وہ انہیں اگ لاتی تے وہ تے اتے سڑ ڈہ گئے، جہی بیبی جی سی وہ بچارے بڑے مایوس گھبرا گئے بھجن کی کوشش، پر دشٹا کو کتنے بھجنا کول نہ تیر نہ تفنگ نہ رام جنگ نہ تڑک تار انیر نہ کبند کوڑڑا، تے کول کی سی جا راتی ٹی وی ویکھ کے آئے سی تے جا کے ہوں وی سی آر ویکھنا سی یہ کول سی تے باقی کچھ نہیں سی جا گہنے پائے سی، انہاں دشٹا نے ایک نے ادھروں فڑیا دوسرے ادھروں فڑیا کپڑے فاڑ کے سڑک دے وچ شریعام بےشتیاں کیتیاں، انہاں دیاں جنہاں نے گرو گوبند سنگھ دے سنگھاں نے انہاں دیاں تیاں نوں دشٹا دے کولوں چھڑا کے تے گھری جا کے چھڈ کے با عزت طور تے چھڈ کے تے آؤندے سی، انہاں دشٹا نے یہ نہیں سوچیا کہ بھائی انہاں نے کدی ساڈے تے اپکار کیتے سی، دھیان دے کوئی جکارے پھر چھڑ لیں گے ذرا ہوں کر، یہ نہیں سوچیا گرو گوبند سنگھ صاحب سچے پاتشاہ کول بامن تلک لایا ہویا جنگو پایا ہویا تے بہت روندا ہویا کرلوندا آیا کہندا مہاراج میں بچہ لیا کے لیا رہا سا تے میری نوں نوں آ دشت جڑے نے مغل دمبے کھان والے پورا پورا بکرا کھان والے وہ کھو کے لے گئے، گرو گوبند سنگھ صاحب ایم سنگھ سجے سی انہاں آخیا بھائی اجیت سنگھ جی تسی اٹھو اپنے صاحبزادے نوں کہو اٹھو نال دو چار سنگھ لے لو انہاں کو ایڈریس لے لو اور اس دیوی نوں ہنے ہی آزاد کرا کے لیاؤ اور اس پنڈت دے گھر جا کے آپ پوری حفاظت نال چھڈ کے آؤ، انہاں پنڈتاں نے اج انہاں اجیت سنگھ دیاں بھیڑاں نوں بازار دے وچ ننگیا کر کے ساڈی اکھاں دے سامنے اتنی بےزتی کیتی جو میرے کو کئی نہیں جاندی، لیکن میں کہنا کہ سنگو اے پنج شستر رکھو دھڑک دھار اڑیر ایسے تیر رکھو باہر آن لگے نال آندرا کمند کوڑڑا، کمند کوڑڑا ایک ایسا شستر ہوں یہ سریے لے کے آدھے سی نا مارنا وہ سریا لے کے جب آئے کمند کوڑڑا ایو کو آ کے سریے کے ماری دے وہ پھر ایو بل پا کے سریے نو قابو کر لینا کھچ کے سریا اگلے کا اپنے ہاتھ چ پڑ لینا اور انہوں ہفے کر سکتا ایک ہی چھٹی کا بس پھر بورے سو دیا، اس واسطے اج تسی بابا دیپ سنگھ صاحب شہید آزم کا دیوان منا رہے ہو یہ تسی پڑھ کر کے جاؤ شستر دے تاغ نہیں بننا ڈرنا نہیں، گرو گوبند سنگھ صاحب نے اے کھنڈے کا امرت سب سکایا کھنڈے کا کھنڈے کا امرت کیوں سکایا جی کرپان کا بھی سکھا سکتے سر اور بھی کسی چیز کھنڈے کا کھنڈے نو شستر سنسکرت موت کہیں موت کھنڈا کھنڈے کا ارتھ ہے موت، مہاراج نے انہوں پانی گھول کے سکھ نو پیار تا موت نو گھول کے سکھ پی گیا، سکھ گرو کا سنگھ موت نو گھول کے پی گیا، دشت کہندا میں تینوں ویکھ لوں گا
مار دوں گا تو سنگھ آتا وہ تیری موت میں گھول کے پیتی ہوئی آ رہی جب آنا ہی اتنے سوا لکھ میں لیکر رہا ہوں تبھی گوبند سنگھ نام کا ہوں اس واسطے گرو گوبند سنگھ نے تو موت گھول کے پیتی ہوئی ہے تے پانچ شستر ہاں جی باڑی سرد کرو

ہر کے گن اگم اگاہ ہم کیوں کر جب ایرانیا ہر تم مت اگم اگاہ ہر دیہو پربھو مت گر ست گر کے پگ پہا ست سنگت ہر میر پربھو ہم پاپی سنگت را جن نانک کو ہر بخش لے ہو ہر